mogum man sandum token kum ki chat aula kada suk kada sukanta chachik kait nit kum tum nik kait nit kum tum I soon akkanun piwak kauluki auluk kaitun kongudat.